0: 会爸爸キサキサだ
1: キサキサだこのバテトイジャウロディスケロジニマルリラーレジャーレーホイパパロジニマルリラ
0: ウサニゴ